0: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
1: O se talafia fia mo leo sautina, e se fulu cash prices da lima se lau tala mai le Digicel, e te angava ai pe a lafa sau se le ni tolu se lau tala pe silia tu foi, mai New Zealand ma Australia nga i le MyCash a le Digicel i Samoa, e ma fai foi ona maualu avanoa pe a lafa sau topa blusfu tala pe silia tu, mai falo loa supermarket i ma pamu penisini, o le a faiele se i le asfrei le aso valu o me, e iaiaiai nga o le reifa abitoa, marue Tele leo sautina, mai le Digicel.
2: O e fufu e whātau ese lofale. E te manao ista ngate whālongo ia oi, tau tua mō oi, ma mala mala mai launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.
3: Au kilani, wa e sauni. A fio mai loa le Harrison's MZ I o tahohu. Le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita ai mafanao. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no fuanga I tasi. A fio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to e sia ai le lua se furupasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma surfe ai le lua se furupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o tahogu e te le fiam sia.
4: Talofa Samoa o Jerome Gray Lenei. Pe o e tia tia e lau ta vale po e wha afonga mai I lo maota. Ia tu upele ni lo lau le tio I sifunu lima I batolu a mo. Radio Samoa numera tasi I New Zealand.

ai se te tō. Sa o wha susu ma ku whangaia te oe, e le ai se te tō. O te moe tau langa I po uma ma wha ama whana whana ia te oe pe a manu, mo o te talo mo oe.

0: boys grow.
1: Salo falava, one le ne mele imi sa training. A fai itifia o ao ito mai fai kofi, fe loa I matanga ta fau, ma fau sia lo loto tele e a matai singa luinga fau I se fale kofi, bo se fale ainga, des tala nei loa, la mato food and beverage skills course, le e a mata ile masina o me. E se fulu lima vai yaso le umi, ma a fai iti anga vaa, e le ai se tutongi. Ma tau te mā lama lama e whainga tāle toi fō I a oa onga. A o emi sao, o se a onga e pēlava o se a inga, ma o loo iai whai a onga e lango lango ina o I taimi uma. Vala au mai nei loa, I le oa valu se lau, lua lua whā, whā tolu valu. O loo luma nai e a mata I inei.
2: Au ki lani I saute, o sa a ili se sa mō oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matang o fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo si ta vale tala fia ngai. Su mai I le lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asias fo I le upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai I le o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
3: Mo tu me famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pere taro pa pitoa nao le lima tala te tongi pe a whanga I nele Pacific Easy app e wha tino ai au tu me famo moni mai lau telefoni fewe ai. O lo avalo fo le taro direct transfer te posi mai ai au tu pe le taro account ma wha mani ai na fasili lupo le telefoni ma wha tino la fo ino lau tu pe ai ai ai ai na wha pitoa. Mo le tongi ino pino le mai mo li te unga tu pe so se whare tu pe Samoa pe te tongi I nino no ngā tu pe le numpi wha Samoa Housing Corporation UTOS Samoa Land ma so se au nanga Samoa. Olo ma fai na fa tino uma I tato au nanga ole isi pei. Mo le silifia mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tato la la. Olo apa no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngale Pacific Easy Mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi. Ai sili ato na fa sa wa ina utupe wa tango ta le penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy ola pa anga mo tupe fa mo boli sa. More.